0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мұрзабекова және Жәнеу Бәкірова.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Сириус федералдық аумағында балалар мен жастарға арналған Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестивалі өтті. Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына орай халықаралық этнофестиваль ұйымдастырылды. Баянауылда Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Сириус федералдық аумағында балалар мен жастарға арналған Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестивалі өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, театр ұжымы сахнаға шығар алдында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың фестивальге қатысушылар мен ұйымдастырушыларға арналған құттықтау хаты оқылды. Мемлекет басшысы өз құттықтауында фестивальді Ресей мен достас мемлекеттер арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға ықпал ететін маңызды гуманитарлық жоба деп бағалады. Сондай-ақ іс-шара өнер майталмандары, жетекші шығармашылық ұжымдар мен жас таланттардың басын қосқанын ерекше атап өтті. Бұл фестиваль мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеріп, елдеріміз арасындағы достық пен жан-жақты әріптестіктің одан әрі беки түсуіне серпін береді деп сенемін, делінген мемлекет басшысының құттықтауында. Фестиваль аясында Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының артистері өнер көрсетті. Театр ұжымы Сириус концерт орталығының бас сахнасында француз балет мейстері Ролан Педидің хореографиясымен қойылған Лео Делиптің капелле балетін сахналады. Хан Тәңірі қазынасы Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына орай халықаралық этнофестиваль өтті. Ауқымды шара аясында Хан Тәңірі баурайында орналасқан Шалкөде жайлауында 150-ге жуық ақшаңқан киіз үй тігілді. Жолан жүйрігі, республикалық аламаны мен ұлттық спорт түрлерінен тартысты жарыстар өтіп, жеңімпаздарға қомақты жүлде табысталды. Мерекелік шара «Таза Қазақстан» акциясымен түйінделіп, қатысушылар жайлаудан 7 тонна қоқыс жинады. Ұлт руханиятының алтын бесігіне айналған қырмыздай құлпырған Шалкөде жайлауында дүбірлі думан. Асқар шыңды Хан Тәңірі баурайында салт-дәстүріміз дәріптеліп, ұлттық құндылықтар ұлықталды. Мерекеге арнайы келген президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев көпшілікті өңірдің 90 жылдығымен құттықтап, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жылы лебізін жеткізді. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Райымбек ауданына бірлігі жарасқан берекелі өңір екендігін атап өтті. Халықаралық фестиваль аясында тарихтың терең қойнауына сапар шектіретін жайлау көші сахналық қойылымы көрсетілді. Қолөнершілер мен этнодизайнерлердің қылқалам шеберлерінің үздік туындыларынан көрме ұйымдастырылды. Шараға Қытай, Түркия, Әзірбайжан, Армения, Грузия елдерінен Қазақстанның түпкір-түпкірінен 25 мың мейман келіп дүбірлі той тамашылады. Ұлттық спорт түрлерінен сайыстар өтіп, кіл мықтылар өзара сынға түсті. Осылайша Шалкөде жайлауындағы этнофестиваль жоғарғы деңгейде ұйымдастырылып, көк жайлау төсті шаттыққа бөленді. «Таза Қазақстан» жалпыұлттық акция аясында еліміздің оңтүстігінде басталған «Мөлдір бұлақ» шарасының екінші кезеңі Баянауылда жалғасты. Бұл күні тек қана Ертіс Баян емес, еліміздің 12 өңірінде табиғи бұлақтар мен су арналарының көзі тазартылып, күтім жасалды. «Мөлдір бұлақ» акциясының бірінші кезеңі наурыз айында Шымкентте өткен болатын, су ресурстары және де ирригация министрлігі ұйымдастырды. Ал бұл жолы бірден 12 өңірде өтті. 13 мыңға жуық адам қатысып, бір күнде 40-қа тарта табиғи бұлақ пен су арналарының көзін ашып тазалады. Қазір ел тұрғындарының табиғатты қорғауға, оны аялап ұстауға деген көзқарасы ерекше. Мәселен, былтырдан бері еліміздің барлық мектептерінде дәріс оқылады. Су өзі болашақ қайнар деген бағдарламалар бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев. Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Габриэль Фаре, Пелияз және Мелизанда музыкасынан прелюдия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы» «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепиано және Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. 10 мәдени мұрай ИСЕСКО-ға енгізілуі мүмкін. Заңгер қоғам қайраткері Сабыр Қасымовтың 75 жылдығына арналған ғылыми конференция өтті. Мәскеуде домбыра үйірмелерінің саны артты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Қазақстанның қоғамдық даму институты материалдық емес 10 түрлі жәдігерлерді ислам әлемінің білім, ғылым және мәдениет ұйымына ұсынғал жатыр. Тізімді ауыз әдебиетінен бата, бесік жыры мен жарапазан, ұлттық ойындардан бәйге мен алты бақан бар. Ал ұлттық киімдерден кимешек, шапан мен камзол кию дәстүрі енгізілмек. Сонымен қатар жеті ата мен шежіре тарқату, құрақ құрау және сал-серілік дәріптеледі. Қазір халықаралық ұйымның талаптарына сәйкес құжаттар әзірленіп жатыр. Белгілі заңгер, қоғам қайраткері Сабыр Қасымов 75 жасқа толды. Мерейлі датаға орай Елордада республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиында оның ғылым мен құқық саласына, сондай-ақ тарихи әділеттікті қалпына келтіруге қосқан үлесі кеңінен сөз болды. Сабыр Қасымовтың есімі саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау бағытындағы ауқымды жұмыстармен тығыз байланысты. Ол саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның жобалық кеңсесіне басқарып, архивтік құжаттарды зерттеу мен тарихи әділеттілікті қалпына келтіруге үлес қосты. Оның жетекшілігімен жүздеген мың архив ісі зерделеніп, бұрын құпия сақталған миллиондаған құжат ғылыми айналымға енгізілді. Сабыр Қасымовтың ғылыми еңбектері мен құқықтық тұжырымдары саяси қуғын-сүргін тарихын зерттеуде маңызды әдіснамалық негізге айналды. Конференцияға жиналғандар оның ғылым мен қоғам алдындағы еңбегіне жоғарғы баға берді. Конференция барысында тарихшылар, архив мамандары мен қоғам қайраткерлері жаңа ғылыми зерттеулердің нәтижелерін таныстырып, архив деректерін зерделеудің заманауи әдістері мен тарихи әділеттікті қалпына келтіру мәселелері бойынша пікір алмасты. Ал жиын соңында ғалымның жаңа кітабы таныстырылды. Мәскеуде домбыра үйірмелерінің саны артты. Шеттегі қандастар, жергілікті тұрғындар тарапынан ұлттық музыкаға сұраныс жоғары. Олардың айтуынша, домбыра дәстүр мен заманауи өнерді сабақтастыратын ғасырлар бойы өзінің тарихи мәнін жоғалтпаған мәдени мұра. Шетелде 7 миллиондай этникалық қазақ тұрады. Соның 1,5 миллионы Ресейде қоныс тепкен. Іргелес елде 20-дан астам қазақ ұлттық ұйымы белсенді жұмыс істейді. Соңғы жылда Мәскеуде ұлттық музыка топтарының саны көбейді. Ресей астанасында тұрып жатқан қандастар ұлттық өнерімізді ұлықтап, қазақтың салт-дәстүрін жаңғырту парызымыз деп есептейді. Сондықтан ұлттық мерекелерді дәстүрлі түрде атап өтеді. Түрлі деңгейдегі өнер байқауларынан да олжалы. Мәскеудегі бүкіл ресейлік халық шаруашылығы жетістіктер көрмесіндегі Қазақстан павильонында домбыра халықтың ұлы үні фестивалі өтті. Онда қазақ халқының дәстүрлі музыкалық мұрасы кеңінен таныстырылды. Ұлттық мәдениеттің байлығы мен өзіндік болмысын айшықтайтын домбыра үйірмелерін Ресейдің өзге де өңірлерінде көбейту жоспарланған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта. Өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсының 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радио.

Тыңдағандарыңыз Жюль Масне, «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

орындалған Йоганнес Брамс, ми минорлы, номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Отбасымен бірге оқуға жиі таңдалатын 10 кітап анықталды. Халықаралық волонтерлар жылы аясында қоршаған ортаны қорғау туралы ән жарық көрді. Петропавлдықтар танымдық интерактивті ойындарға қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде кітап оқу мәдениетін дамытумен қатар отбасымен бірге кітап оқу дәстүрін жаңғыртуға да ерекше мән беріліп келеді. Бұл игі үрдіс ұрпақтар арасындағы байланысты нығайтып, баланың бойына кітапқа деген сүйіспеншілікті дарытып қана қоймай, отбасы мүшелерін ортақ құндылық төңірегінде біріктіреді. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығының қорытындысы бойынша барлық буын қызыға оқитын 10 шығарма айқындалды. Тізім республикалық маңызы бар 3 және өңірлердегі 17 кітапхананың мәлімет негізінде жасалды. Шығармалардың тізімін Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» еңбегі бастайды. Бұл туындыны 13 кітапхана ең көп оқылатын кітаптардың қатарына енгізген. Шығармада отбасы тәрбиесі, үлкенге құрмет, ұлттық салт-дәстүр мен рухани құндылықтар кеңінен көрініс тапқан. Сондықтан ол бүгінгі күні де әр буын оқырман үшін тағылымы мол туынды ретінде бағаланып келеді. Отбасымен бірге оқуға жиі таңдалатын шығармалар қатарында Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы», Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер», Кемел Тоқаевтың «Түнде атылған оқ», сондай ақ Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар», Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша», Сайын Мұратбековтың «Жусан иесі» және де Сәуле Досжанның «Ауылдан шыққан миллионер» кітаптары. Жинақталған мәлімет елімізде көбіне балалық шақ, ел тарихы, отбасы тәрбиесі, ұлттық құндылықтар мен адамгершілік тақырыптарына арқау еткен шығармаларға қызығушылық басым екенін көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен және Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар жылы аясындағы халықаралық жобалар жалғасып келеді. Бұл бастама әлем елдер жастарын ортақ мақсатқа жұмылдырып, волонтерлар мәдениетін дамытуға және де халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Осы бағыттағы бастаманың бірі Erasmus Plus бағдарламасы аясында халықаралық волонтерлік қызметті үйлестіру комитетінің бастамасымен және 10 халықаралық ұйымның серіктестігімен жүзеге асқан Voices for Change жобасы. Жоба Палестина, Кения, Эстония, Эквадор, Оңтүстік Африка Республикасы және өзге де елдердің жастарының басын қосып, шығармашылық арқылы мәдениетаралық диалогты дамытуға жол ашты. Аталмыш жоба аясында Найробиде өткен білім беру және де шығармашылық семинарда «Табиғат үні» атты ән мен бейнебаян жарық көрді. Бағдарлама барысында жастар Нгонг орманында ағаш отырғызу акциясына қатысып, жергілікті қауымдастықтардың мәдениетімен және де тәжірибесімен танысты. Жастардың ортақ ойы мен шығармашылық ізденісі аталған туындыда көрініс тапты. Петропавл қаласының тұрғындары экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап беріп, тәтті сыйлықтар ұтып алды. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өткізілген акцияға 70-ке жуық адам қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай танымдық әрі интерактивті ойындар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, табиғатқа деген жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Классикалан хабарын әр қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризия.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді «Гармония тынысы» хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квази Уно Кончерта Гроссо, 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гауһар Мырзабекова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепианомен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Марака немесе маракас деп аталатын бұл аспап Антиль аралдарының жергілікті халқы Таино үндістерінің көне ұрмалы даңғырлататын музыкалық аспабы. Маракалар бүгінгі таңда әлемге жақсы танымал, және оны Латын Америка музыкасымен байланыстырады. Біз бұл аспапты маракасалар деп атаймыз. Бұл біздің құлағымызға марака деген атауға қарағанда үйреншікті болғанымен, негізінде олай атау қате. Шындығына келгенде бұл сылдырмақтың бір түрі. Оны сілкіген кезде өзіне тән сыбдырлаған дыбыс шығарады. Оны басқалармен шатастырып алу қиын. Мараканы бастапқыда қауақ ағашының кепкен жемістерінен жасайтын. Куба мен Пуэрто-Рикода оларды игуэр деп атайды. Ол Мексика мен Панама мен Антиль аралдарында кең таралған мәңгі жасыл кішігірім өсімдік. Игуэраның ірі жемістері сырты жасыл, қатты болып келеді. Айтпақшы, үндістер олардан тек музыкалық аспап жасап қана қоймай, сонымен қатар ыдыс аяқты әзірлейді. Марака жасау үшін үлкен емес, дұрыс доғал пішінді жемістер таңдалып, оған екі саңылау жасап, ішіндегі майегін алып тастап, кептіріп қояды. Сонан соң оның ішіне ұсақ жұмыр тастар мен өсімдіктер дәндерін салып қоятын. Және де мараканың әр жұбының толтырым мөлшері әртүрлі келеді. Бұл аспаптардың дербес дыбыс шығаруына септігін тигізеді. Ең соңында шар тәрізді сылдырмаққа ұстағыш тұтқасын бекітеді. Сонымен аспап та дайын болып шыға келеді. Игуэра жемістерінен бөлек маракаларды асқабақтан, тал шыбықтарынан тоқып, кокос жаңғақтарымен тіпті бұлғардан да жасайтын. Заманауи маракаларды дәстүрлі құралдармен қатар заманауи материалдардан да жасайды. Бірінші кезекте пластмассадан. Африкалық Йоруба халқында да үндістердің маракаларына ұқсас аспаптар болғаны белгілі. Йоруба тілінде аспап агбе деп аталатын. Сондықтан Кубаға келінген африкалық тұтқындардың марака аспабын тез меңгеріп алуының себептерінің бірі деп осы саналады. Сол тұтқындардың басым бөлігі нағосы Йоруба халқына жатады. Маракалардың дыбысы симфониялық оркестрде Сергей Прокофьевтің арқасында сыңғырлай бастады. Композитор олардың ерекше дыбысталуын Ромео мен Джульетта балеті мен Александр Невский кантатасында қолданды.

орындалған Григор Штинику, Хара Стаккато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандықпа. Павлодарлық археологтар Алтын Орда дәуіріне тиесілі бірегей жәдігерлер тапты. Еліміздегі балалар мен жас өспірімдерге арналған кітапханалардағы кітап қоры 7 миллионнан асты. Ақтауда Таза Қазақстан эко-акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Павлодарлық археологтар Алтын Орда дәуіріне тиесілі бірегей жәдігерлер тапты. Ғалымдардың айтуынша, бұл деректер аумақта кезеңде ірі сәулет нысаны болғанын аңғартады. Қазір археологтар тарихи олжаның құпиясын анықтап жатыр. Экспедиция бағыты Ертістің сол жағалауындағы аумақтарды қамтиды. Зерттеу жұмыстары Павлодар, солтүстік Қазақстан және де Ақмола облыстарында жүріп жатыр. Маңызды нысандардың бірі Жантай қонысы. Қазба жұмыстарының алғашқы күндерінде археологтар көне сәулет нысанының іздерін анықтады. Бұған аумақтың әр жерінен табылған күйдірілген кірпіш сынықтары дәлел. Мамандардың айтуынша, мұндай құрылыс материалы кейінгі тарихи кезеңдерге жат. Қазба кезінде киімге тағылатын металл әшекейлер мен моншақтар жиынтығы табылды. Металл бұйымдарға жүргізілген сараптамалар олардың құрамында қорғасын мен қалайы мөлшері жоғары екендігін көрсетті. Табылған олжалардың қатарында Қаури ұлуының қабыршығы да бар. Олардың табиғи мекені Үнді мұхиты. Биоархеологтардың пікірінше, бұл жәдігер Ұлы дала мен Оңтүстік Азия өркениеттерін жағалаған көне сауда жолдарын болған дәлелдейді. Археологтардың айтуынша, бұл бірегей олжалар өткен тарихтың жаңа беттерін ашып қана қоймай, Алтын Орда дәуірінде Ертіс өңірінің мәдени, қолөнер және де сауда орталықтарының бірі болғандығын дәлелдейді. Еліміздегі балалар мен жас өспірімдерге арналған кітапханалардағы кітап қоры 7 миллионнан асты. Жыл соңына дейін қор тағы да 42 мың жаңа кітаппен толықтырылады. Қазақстанда балалардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру бағытындағы жұмыстар жалғасып жатыр. Қазір ел бойынша балалар мен жас өспірімдерге қызмет көрсететін 300-ден астам кітапхана жұмыс істейді. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, бүгінде кітапханалар қорында 7 миллионнан астам кітап жинақталған. Сонымен қатар 2026 жылы қорды балалар мен жас өспірімдерге арналған 42 мың жаңа кітаппен толықтыру жоспарланып отыр. Бұл жас оқырмандардың қазіргі заманғы және де классикалық әдебиеттерге қолжетімділігін кеңейтеді. Кітапханалардағы сұраныс балалар әдебиетіне деген қызығушылықтың артып келе жатқандығын көрсетеді. Жас оқырмандар ең көп оқитын шығармалардың қатарында Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» мен «Балалық шаққа саяхат», сондай-ақ Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі», Ыбырай Алтынсаринның «Әке мен бала», Мұхтар Әуезовтің «Көксерек» шығармалары бар. Балалар әдебиетіне сұраныс кітап дүкендерінде де жоғары. Жыл басынан бері елімізде 200 мыңнан астам балалар кітабы сатылған. Мамандар кітап оқу баланың ой өрісін кеңейтіп, сыни ойлау қабілетін дамытып, ұлттық және де әлем әдебиетіне қызығушылығын арттыруға ықпал ететіндігін атап өтті. Ақтауда «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бастамасы аясында «Мөлдір бұлақ» республикалық экологиялық акциясының екінші кезеңі өтті. Тазалық жұмыстарына 500-ге жуық адам қатысып, Каспий теңізінің жағалауынан 3 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Экологиялық акцияның негізгі алаңы 15 шағын ауданындағы Самал теңізі жағалауы болды. Сенбілікке қатысушылар жағалау аумағын тұрмыстық қалдықтан тазартып, жиналған қоқысты арнайы орындарға шығарды. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, акция нәтижесінде Каспий жағалауынан шамамен 3 тонна қалдық жиналды. Қала әкімі Әбілқайыр Байпақов экологиялық бастамалар өңірде тұрақты түрде ұйымдастырылатындығын атап өтті. Оның айтуынша, мұндай шаралар қоршаған ортаны тазартумен қатар тұрғындардың табиғатқа деген жауапкершілігін арттырады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбыр Оңгүйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Лето с любимой классикой. Гармония атынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдік прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал кеңестік, кейіннен австриялық опералық әнші тенор Владимир Атлантов жайлы әңгімемді жалғастыратын боламын. Табиғат Владимир Атлантовқа үлкен вокалдық талант сыйлады. Оның таңғажайып әдемі қола тембрлі тенор дауысы феноменалды дыбыс күшімен баурап алады. Бұл санатта әлемде онымен салыстыруға болатын әншілер өте сирек. Қою баритонға тән барқыттай төмен регистрмен көздің жауын алатындай жарқыраған биік ноталары бар тенор ғажайып пианомен таңғалдырады. Және лезде жоғары нотаны қойғанда оның фортесі бүкіл бір оркестрдің үстінде қалықтайды. Сонымен бірге оның әншілігі әрқашан үлкен ішкі сезімге, темпераментке, құмарлыққа толы болды. Сонымен қатар нәзіктік пен зор күш сияқты сирек біріктірілетін қасиеттердің үйлесімі Атлантовтың әншілік рөлін анықтауда кейбір қиындықтарды тудырады. Көптеген шетелдік шолушылар оның дауысын лирика-драмалық және қаһармандық деп атайды. Алайда шетелдік баспасөзде жиі жазылатын Марио Дельмоноканың гауһардай қатты дауысымен салыстырған параллельдер бізге негізсіз болып көрінеді. Егер біз тарихи аналогтарды іздейтін болсақ, онда күңгірт шоғырланған орта, терең төменгі және бай модуляциялық мүмкіндіктері бар Энрико Карузоның дауысы анағұрлым ұқсайтын сияқты. Әрине, мен тембрлік ұқсастық туралы емес, дауыстың түрін анықтаудағы ұқсастықты табу әрекеті туралы айтып отырмын. Және бұл жай ғана әрекет. Өйткені Атлантовтың дауысы ерекше, айқын, табиғи құбылыс. Ал тембрге келетін болсақ, жоғарыда айтылғандай Атлантовтың тембрі Марио Лансаның тембрін еске түсіреді. Оның дауысы айтпақшы Артуро Тосканини пайымдағандай Карузо мен Джилиден кейінгі үшінші болып саналады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Вокалдық өнерде жалпы үлкен дауыстарды өңдеу өте қиын екені белгілі. Сондықтан Атлантов өзінің вокалдық аппаратын толық меңгеру үшін көп күш жұмсауға мәжбүр болды. Әйгілі миландық Ла Скаладағы тағылымдамадан өту оған айтарлықтай көмек көрсетті. Бірақ үлкен театрда жұмыс істеген алғашқы жылдары да бұл процесс аяқталмады. Әнші өз дауысын табандылықпен іздеуді ары қарай жалғастырды. Бірте-бірте дыбыс шығарудың пластикасы мен ән айтудың әсемдігіне ие болды. Табиғат шіркін Атлантовқа басқа жағынан да жомарт болды. Оның сәнді дауысына жоғары музыкалық дарын, әдемі келбет және асау темперамент қосты. Ал осының барлығы әншіге сахналық образдарды жасауға мүмкіндік берді. Бірақ басты рөлді әрине оның ерекше дауысы, ерекше әншілік қабілеті ойнайды. Оның кез келген интерпретацияланған партияларды түсіндірумен келісуге де келіспеуге де болады. Бірақ оның әншілігінің дыбыстық кереметіне таңданбауға болмас. Адамның әдемі үнінің өзіндік эстетикалық мәні бар емес пе? Атлантовтың дауысы теңдессіз әдемі және күшті. Кейде оның жанартаудай атқылаған дыбысы кейде кездейсоқ адамды да таңғалдыратыны сөзсіз. Шығармашылық дамуында әнші лирикалық партиялардан драмалық партияларға дейін күшті тенордың табиғи жолынан тез өтті. Кейін драмалық репертуарға берік орныққан ол Чайковскийдің Евгений Онегиніндегі Ленский, Вердидің Травиатасындағы Альфред және Бородиннің Князь Игоріндегі Владимир Игоревич сияқты лирикалық рөлдерді орындауды да сәтті жалғастырды. Дәл осы жерде әнші өз дауысының жұмсақтығымен және пиано жасағандағы ерекше шеберлігімен баурап алады. Ал драмалық тенорға тән ерекшеліктер бұл бөліктерді интерпретациялауға жаңа ерекше түстер әкеледі. Әйгілі кеңестік режиссер Борис Покровский өзінің опера режиссурасы туралы атты кітабында опера әртісі қасиеттерін анықтай отырып, жақсы артистің музыкасы, қаһарманның іс-әрекеті, оның сыртқы келбеті мен ішкі уәжі бәрі де өзінікіне айналады деген екен.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атлантовтың көркемдік дарыны ерекше даралықпен ерекшеленеді. Сондықтан Ленскийдің партиясы оның орындауында тыңдарман күтпеген жаңаша боп естілді. Леонид Собинов, Белгілеп және Иван Козловский мен Сергей Лемешев шығармашылығында өз дамуын тапқан бұл партияны орындау дәстүрлеріне сүйене отырып, Владимир Атлантов өзінің вокалдық және эмоционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес Ленский бейнесінің әдеттен тыс интерпретациясын жасай алды. Ленскийдің айқындық шабытын, аңғалдығы мен нәзіктігін, мінезінің жалындылығын сақтай отырып, әнші драмалық тақырыпты, сезімнің ғана емес, барлық мақсат-мұраттардың күйреуін тереңірек ашады. Әншіні тыңдай отырып, ақын лирик Ленский өзінің асқа қашықтығымен, махаббат пен достықта жалынды да берік, жастық шақтағыдай ымырасыз бола алатынына көз жеткіземіз. Әу бастағы сіздің үйіңізде ариозасы драмаға толы, ал өлім алдындағы ариясында әдетте элегиялық мәнерде орындалатын трагедиялық айыптау сезімі бар. Атлантов «Қайда, қайда» ариясының алғашқы сөзін ұмытылмас әдемі терең дыбыспен айтады. Дегенмен Атлантовтың таланты неғұрлым эмоционалды, шебер вокалды орындауды қажет ететін отты рөлдерде айқын көрінеді. Мысалы, Чайковскийдің «Пиковая дамасындағы Герман», Пуччинидің «Тоскасындағы Кавардосси», Бизенің «Карменіндегі Хозе». Жалпы Герман Атлантовтың ең сүйікті рөлі. Бұл алғаш рет осы партиямен Ленинградта Киров атындағы опера және балет театрында өнер көрсетті. Ал үлкен театр қойылымындағы дебют әрине айтарлықтай қосымша жұмысты және интерпретацияны біршама қайта қарауды талап етті. Герман образы вокалдық және актерлік тапсырмалардың күрделілігі жағынан әлемдік опера әдебиетінде іс жүзінде теңдесі жоқ партия. Бейненің психологиялық ашылуы жағынан да, таза вокалдық жағынан да айқын ұлттық ерекшелігі бар бұл партияны жүзеге асыру өте қиын. Өздеріңіз білетіндей ресейлік опера сахнасына кезінде Герман рөлін орындаған көптеген көрнекті әншілер шықты. Фигнер, Давыдов, Альчевский шығармашылығында бұл партияның отандық реалистік дәстүрлері қалыптасып, кеңестік опера сахнасының шеберлері Печковский, Ханаев, Нелеппа шығармашылығында ары қарай дамып байи түсті.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Кеңестік опера театры Германның ішкі жанжалының әлеуметтік сипатын айқын ашты. Бұған 1964 жылы Борис Покровскийдің үлкен театр сахнасында қойылған «Пиковая дама» қойылымы үлкен дәрежеде ықпал етті. Режиссердің өзі Герман рөлі туралы былай деп жазды. Чайковскийдің «Пиковая дамасында» қиын жаңғақ Герман бейнесін ашу, оны шешу спектакльдің бүкіл семантикалық және эмоционалдық мәнін шешуді білдіреді. Германды ең алдымен махаббат сезімін білдіргіш сезімге бағындыратын, ойыншы ретінде қарастыратын жағдайлар жиі кездеседі. Чайковскийдің музыкалық драматургиясында мұнда ештеңе жоқ. Бірінші кезекте Герман ұлы және терең сүйіспеншілікке құмар еді. Соның желеуімен ол үш карта құпиясының құрбаны болды. Егер Атлантов жұмысының басында Пушкиннің прототипіне көбірек сүйеніп, ақынның сипаттамасынан кейін ол өзінің Германын Наполеонға ұқсатуға тырысса, кейін үлкен театр спектаклінде ол өзінің интерпретациясын Чайковскийдің жоспарына айтарлықтай жақындатты. Герман партиясын орындаудың ең жақсы отандық дәстүрлерін растап, дамыта отырып, артист бұл образдың терең адамгершілігіне баса назар аударып, бұл рөлдің жын және өлімші интерпретациясын жоққа шығарады. Композитордың еркіне толық сәйкес, оның Германы суық және есеп құмар ойыншы емес, шын жүрегімен аса құмарлықпен сүйетін адам. Оған карталық ұтыс өзін-өзі растаудың жалғыз құралы ретінде ғана қажет. Тек алтын, тек байлық оған Лизаның қасында тұруға, оларды бөліп тұрған тұңғиықтан өтуге мүмкіндік береді. Атлантов режиссер Борис Покровскийдің жоспарына сәйкес Германды оны қоршаған Елецкий мен Томскийлер қоғамына қарсы қою идеясын нақты ұстанады. Спектакль романтикалық трагедияға толы, бірақ өзін-өзі растау мотиві күштірек.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Әрдайым таңғаларлық өрнекпен, тіпті ашушаңдықпен ол біздің өміріміз қандай соңғы ариясын орындайды. Оның кейіпкері көп ақшаны жауларының аяғына лақтырып, оны қабылдамайтын қоғамға қарсы тұру мүмкіндігіне қуанады. Бір сәт ол жеңімпаз екенін сезінді, бірақ жеңіс елес қана еді. Өйткені келесі қақтығыста Герман жеңілді. Оның ақыл-парасаты мүлде өшті, бірақ оның бүлікшіл рухында билік еткен махаббат қана өшпейді. Өлім алдындағы Лизаға арналған үндеу шынайы өкінуге, нәзіктік пен сүйіспеншілікке толы. Бұл көріністе әншінің дауысы әсерлі лирика мен драмалық байлықтың керемет синтезіне қол жеткізеді. Жалпы Атлантовтың актерлік темпераментінің ауқымы әлеуметтік қарама-қайшылықтардың қысымында өліп, құмарлықтарға батқан Германнан бастап, өшпес оптимизмге толы батыл халық қаһарманы Садконың эпикалық ауқымына дейін. Әншінің вокалдық шеберлігі мен актердің ішкі жан дүниесінің байлығы новгородтық эпостық ертегілерінде табиғи дарыны соншалықты айқын көрінген орыс халқының поэтикалық болмысының ең жақсы қасиеттерін бейнелейтін операның басты кейіпкерінің бейнесімен таңғаларлықтай үйлеседі. Операдағы халық әнінің музыкалық негізі, жеке партияларының речитативтілігі, ең алдымен титулдық бөлігі опералық техниканы, виртуоздық меңгеруді және ең бай модуляциялық бояуларды қажет етеді. Атлантовтың кең, күшті, техникалық қиындықтарды еркін жеңетіні сонша, оның жеңіл, қанық дауысының табиғи жеңілдігінің астарында қандай титаникалық жұмыс жатқанын әрқашан түсіне бермейсің. Атлантовтың орындауында сөз бен дыбыс, әуендік интонация және партияның декламативтік сөйлеу негізі біріктіріліп, бұл синтез атақты гуслярдың драмалық толыққанды, бедерлі, эмоционалды бай, сахналық сүйкімді бейнесін жасайды. Бірақ дәл осы опералық партияда ортаңғы және төменгі дыбыстардың байлығына шамадан тыс екпін беру кейіннен жоғарғы регистрдің тұрақтылығына әсер ету қаупі төнетінін атап өткен жөн. Әлбетте Владимир Атлантов сынды опералық тенордың шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella
1: faccia Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада жергілікті брендтердің дизайн фестивалі ұйымдастырылды. Жаркент мешітінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақмола облысында Таза Қазақстан ортақ жауапкершілік тақырыбында дәріс оқылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бейбітшілік және келісім сарайында Астана қаласы әкімдігінің және де креативті индустрияларды дамыту қоры корпоративтік қорының қолдауымен алғаш рет Астана Pop-up Store. Астана Pop-up Store – сән, дизайн, гастрономия, музыка мен кәсіпкерлікті бір алаңға тоғыстыратын жергілікті дизайнерлердің жаңа қалалық фестивалі өтті. Астана Pop-up Store жобасын Қазақстандағы жергілікті бизнес пен креативті индустрияларды қолдайтын ең танымал бастамалардың бірі Алматы Pop-up Store командасы жүзеге асырды. Соңғы жылдары бұл жоба қазақстандық брендтердің жаңа тұтынушылар табуына, өнімдерін сынақтан өткізуіне және де жаңа нарықтарға шығуына мүмкіндік беретін маңызды алаңға айналды. Дизайн жәрмеңкеде қонақтарға қазақстандық өндірушілердің дизайнерлік киімдері мен аксессуарлары, авторлық әшекейлері, қолдан жасалған сабын мен косметикасы ұсынылды. Сонымен қатар биоинженерлер мен өнеркәсіптік дизайнерлердің теңіз балдырларынан жасалған былғары, саңырауқұлақ негізіндегі көбік сияқты экологиялық материалдардан әзірленген инновациялық өнімдердің прототиптері таныстырылды. Фестиваль аясында гастрономиялық аймақ, серіктестердің арнайы жобалары мен музыкалық бағдарлама ұйымдастырылды. Жетісу облысындағы Жаркент мешітінде ғылыми реставрациялық жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Бүгінде қаз қайта жаңарту мамандары шатыр жабындысын қалпына келтіру жұмыстарын аяқтады. Қазір мешіт мұнарасы, айваны, кіреберіс порталы мен қаптал қақпаларының беті көп жылдан бері жиналған кір қоқыс пен түрлі ластанудан тазартылып жатыр. Алдағы кезеңде сыртқы 52 ағаш тіреу бағана, қасбеттер, кірпіш сылақтары мен бүгінге дейін сақталған сәнді көрнектер қалпына келтіріледі. Сондай-ақ күмбез бен сыртқы кірпіш беттері арнайы өңдеуден өткізіліп, қоршаулар жаңғыртылады. Әрбір жұмыс ескерткіштің сәулеті мен ағаш ою өрнектерін, көркемдік нақышын барынша сақтай отырып жүргізіліп жатыр. Ескерткішке іргелес аумақ та абаттандырылып жатыр. Сонымен бірге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жаркент мешітін ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізу жөніндегі тапсырмасы аясындағы жұмыстары кезең-кезеңмен іске асырылып келеді. Ақмола облысының Жақсы ауданында Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында жастарға экологиялық мәдениетті қалыптастыру бойынша дәріс оқылды. Кездесу соңы сенбілікке ұласты. Дәріс Таза Қазақстан ортақ жауапкершілік тақырыбында өтті. Экологиялық акция туған жерге тағзым таза ортадан басталады айдармен сенбілікке ұласты. Оған жастар мен еріктілер және де мемлекеттік қызметшілер қатысты. Барлығы 200-ге тарта адам Алматы-Екатеринбург тасжолы бойын қоқыстан тазартты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық Классик радиосының тыңдарман қауымы. Еліміздегі өнер ордалары жұмыс маусымын аяқтап, жазғы демалысқа кеткендіктен мәдени іс-шара бағдарламасының бүгінгі және алдағы сандарын биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихи тұлғалары, өнер және мәдениет қайраткерлеріне арнауды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 120 жылдық мерейтойы аталып жатқан композитор, педагог, Қазақ КСР-нің халық әртісі, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ халық музыкасын жинаушы Латиф Хамиди туралы сөз қозғаймыз. Латиф Хамиди 1906 жылы 17 шілдеде туған. Қазан губерниясында туылса да, оның өмірі мен шығармашылығы Қазақстанмен біте қайнасқан. Ол 1933 жылы Ташкенттегі Татар институты мен Мәскеу бірінші музыкалық техникумын бітірген соң Қазақстанға келеді. Жас Латифтың қоржынында сол кездің өзінде-ақ танымал әндер мен аспаптық пьесалар болған. Латиф Хамидидің Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Қылтума, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай сынды халық композиторларының шығармаларын жоғары деңгейде насихаттап, кейінгі ұрпаққа қаймағы бұзылмаған саф алтын түрінде жеткізуге атсалысқаны белгілі. Қазақ халқының ел аузында түрлі сарынмен орындалып жүрген ән күйлері мен жыр жауһарларын бір қалыпқа келтіріп, нотаға түсіреді. Яғни халқымыздың сан ғасырлық мұрасын хатқа түсіріп, нотаға сыйғызған алғашқы қарлығаштардың бірі. Асқан дарын иесі қазақ даласында енді ғана қолға алына бастаған фортепиано, халық аспаптары ансамблі, шекті квартет секілді өнер салаларының дамуына мүмкіндік жасап, кең дәліз ашып, соларға арнап арнай музыка жазды. Соның ішінде ол қазақтың қасиетті қара домбырасына ерекше көңіл бөліп, асқан шебер аспаптар дәрежесіне көтере білген айта кету керек. Әрі осы жолда ұлан ғайыр еңбек сіңіріп, қазақтың қос ішекті домбыра аспабының орыс қана емес әлемдік мәдениеттің кез келген күрделі музыкасын бере алатынын әлемге паш етуге ықпал жасады. Сол секілді әлемдік мәдениет элементтерін домбыраның пернесіне сыйғыза отырып, қазақ топырағына жеткізе білді. Мәскеуде орыстың халық аспаптар оркестрінде дирижерлік етіп, мол тәжірибе жинақтаған атақты маман Александр Сергеевич Илюхинен дәріс алған Латекең алғаш ауыл жастарынан жиналған ұжымды басқарды. Музыкалық сауаты жоқ, есте сақтау қабілетімен ойнайтын күйшілерді басқару алғашында қиынға соқты. Ал соғыс басталған соң майданға аттанған музыканттардың орнын кейінгі жастармен толықтырған ол студия ашып, шағын шығармаларды нотамен ойната бастады. Аса қабілетті жастарды консерваторияға қабылдап, баулуды қолға алды. Осыдан бастап Латиф Хамидиді қазақ халқының өнері мен мәдениеті жолындағы өлшеусіз еңбек жолы басталады. Әрі ол жолға ерекше құлшыныспен, үлкен махаббатпен кіріскен еді. Зерттеушілер бүгінде ұлы тұлғаның артында хорлар, патриоттық сезімге толы ән романстарын қосқанда барлығы 100-ге жуық шығармасы барын айтады. Олардың ішінде драмалық қойылымдар мен фильмдерге жазған музыкалар да бар. Ол қарапайым композитор болып қалып қоймайды. Үнемі іздену үстінде болды. Толассыз дамып отырды. Қай жанрды қолға алса да, сол саланың новаторы, жаңалық енгізушісі бола алды. Қазақ музыкасы тарихында вальс жанрының негізін қалаған айта кету керек. 1940 жылы әйгілі қазақ вальсын дүниеге әкелді. Есімі аңызға айналған өнер жұлдызы КСРО-ның халық әртісі Күләш Байсейітова тұсауын кескен бұл туынды бүгінге дейін қазақ музыкасының классикалық үлгісі ретінде бағаланады. Күләш апамыздан кейін қазақ вальсын атақты әншіміз Бибігүл Төлегенова мүлдем жаңа сатыға көтерді. Сол секілді атақты сазгердің шығармаларының ішінде ерекше туындылардың бірі «Бұлбұл әні». Асқан шеберлікті талап ететін бұл туынды да қазақ өнеріндегі жауһарлардың бірі саналады. Айтпақшы, ол алғашқылардың бірі болып, Абай әндерін нотаға түсірген адам. 1935 жылы Семей қаласына барған сапарында Мұхтар Әуезовтің кеңесімен Абайдың немересі Әрхам Ысқақовтан ақынның «Айттым сәлем қалам қаз», «Амал жоқ қайттым білдірмей», «Бойы бұлған», «Біреуден біреу артылса», «Желсіз түнде жарғай», «Сен мені нетесің», «Тәңірі қосқан жар едің сен», «Қор болды жаным», «Ішім өлген сыртым сау», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Өлсем орным қара жер сіз болмай ма», «Сұрғылт тұман» әндерін Абайдың ән шығармашылығын жақсы білетін әншілерден «Сегіз аяқ пен желсіз түнде жарғай» әндерінің екі нұсқасын, ал Әуезовтен «Мен көрдім ұзын қайын құлаған» ән жазып алады. Сол жылдарда ол Абайдың «Қор болды жаным», «Айттым сәлем қалам қаз», «Көзімнің қарасы», «Мен көрдім ұзын қайын құлағанын», «Сегіз аяқ» әндерін жеке және көп дауысты хорға лайықтап өңдеп шығады. 1944 жылы Ахмет Жұбановпен бірлесіп Абай операсын жазып шығады. Бұл опера оның шығармашылық шыңы болып есептеледі. Кейін Ахмет Жұбановпен бірігіп Төлеген Тоқтаров атты тағы опера жазады. 1946 жылы бір көріністі Жамбыл мен Айкүміс операсын жазса, 1949 жылы төрт көріністі Жамбыл операсын дүниеге әкеледі. Сол секілді оның «Балбұлақ» опереттасы симфониялық оркестрге арнап жазған «Татардың бие сюитасы», «Қобыланды сюитасы» мен «Амангелді маршы», халық аспаптар оркестріне арнап жазған «Керуен», «Қордай», «Домбыра прима» аспабы мен оркестрге арналған концерті, камералық оркестрге арнап жазған қазақ тақырыбына сюита, полька, романс, «Дәулеткерей күйі» секілді көптеген шығармалары біздің алтын қорымызда сақтаулы. Сонымен қатар 200-ден астам халық әндері мен аспаптық шығармаларды нақышына салып жазды. Содан кейін 100-ден астам қазақ, татар, башқұрт, өзбек, түркмен әндерін өңдеген. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихында із қалдырған есімдері ел тарихында алтын әріптермен жазылған қоғам, өнер және мәдениет қайраткерлер турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Орындалған Тәттімбеттің «Былқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Амор Эмпаз. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-сынып оқушысы Аружан Асқар, гитарада Жандос Естай, тромбонда Нурболсын Төлеухан.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.